wa wa aise dede wa lo foju pare aise wa ohun lo ka kuro to siju anu wa o si olorun